0: ситуація.
1: Секс.
0: Ситуація.
2: Ass.
1: Boy next door.
0: Пойму, так, куди взялась. Чому вона тебе?
1: This thing is.
0: Включається світ, я куди ти лічу.
1: Semen. Do anal.

Сімен. Новий наркотан, формула. Чище, чим лабораторний МДМА. Я об'являю секс. Це в городах, а краще будуть. Це брози бей цвіта, від ці тільмо. Обізаний в ноль. Протус

0: сміх, а ти
1: о, мастер.
0: І зразу в раз ти задаєш вопрос, хто сильний, чим хто древній, чим
1: мастер.
0: Чому скірство?
1: Так,
0: я п'яний в бензі, затираю первокурсницю про апокаліпсис. Бензі, как
1: Монклав,
0: феноменальна, как гель, і фундаментальна, як стандартна.
1: My ass,
0: зима сідає,
1: хам,
0: сніжний накинула на бомб. Я в окно смотрю, все зерце.
1: Brothers,
2: the semen arsonist.
1: Brothers,